ki reira, kwa ngoi au i taku wahine. Toko onu a māua tamariki, he wai anō rā, i uru mai te whakaaro, kā re o rā te whānau, pēnā ka haere au ki te kura. Waimari e mātau nā te mea i haere taku hoa ki te mai. Kwa ia i te whakamāma i tētahi wāhanga mo te whānau. Ko tahi tau au ki Waikato, kairiro mai te tifikete ka hoki mai hei māhita mo te kura tuarua o whakatāne. Tainoa ki te mutunga, e rua te kau tau au i reira. O tike ngā kōrero mo tēnei rangatira, te hau o te rangi tūtua. A te rā wiki me hoki mai anō, ki te ro ngā atu o ngā kōrero o tēnei rangatira. A nei rā tana whakapapa, kia Ngāti Awanui Ārangi, te toki whakatangatanga i te rā. Hei whakakapi i tō mātou hōtaka, te haurongo taumata rau i te rā nei. Ko Awanui Ārangi tuatahi, ka puta ko Awaroa, ko Awaro, ko Awatūmaki i te rangi, ko Parenui tērā, ko Awamō Rehu Rehu, ko Hirā, kiawa Kotoroa. Ko Ruai Hona, ko Te Hingo Te Rā, ko Awanui Ārangi tuarua, a rongo Tangiawa, ko Hirā Peke, ko Tamate Ārehe, ko Taiwhakaia tuatahi. Ko Te Kureta Pirirangi, ko Hikāpuku, ko Rangitipuki Waho, ko Taiwhakaia tuarua. Ko Kiore, ko Te Haumarangai, ko Te Mahiti, Te Weremu, ko Te Wākata, ko Pichiti, ka Moia tūtua, ko Hāmiora, Tupaia tūtua, ka puto mai ko tō tātou rangatire kōrerohi ake nei, i te rā nei ko Te Hau o Te Rangi tūtua. Nō reira ngā mihi ki a kōtau, tēnā kōtau, tēnā tātou katoa.